Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

salihna ti eta. Sadaya-daya iwengi keneh kaula teh hoyong nepangan teh. Ieu galeuh dieuneuk-eneuk. Hate dielek ketek. Kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngumpulan ieu karempan. Kabingung anu teu manggih tungtung raka batara. Wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu. Nyaeta Kangjeng Rama Guru Resi Durna Guru Sadayana. Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah. Dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh. Didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh di jaman lemut sasatna ngakod-ngakod di jaman bolon. Ngongklet-ngongklet jeung ngagemleng ka kaula. Ayeuna kaula kudu ngangkat kurnewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama. Raka Batara jagakeun sadaya-daya. Ujar meneng-meneng Gusti Petengel.

0: Bima anu parantos nyayogikeun tanaga pikeun jadi Seropati Halitan.
1: Duh, iya gitu.

0: Ya naon juragan aku.
1: Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar diteka ku Hetra.
2: Iya
1: waktu saja urang manfaatkeun ye. Saki.
0: Wah,
1: Saki. Allah, ari.
0: Disauran ku Raden.
3: Dikukur hibar kahuma, ketemu anu layak pisan. Kayak pur sang sasama sing layak.

0: diatur pojok panjenengan, Diuk. Aya naon, Diuk?
1: Mengko dise.
0: Hatur sih.
2: Di semangat ya kang.
0: Pilih pajar bohong abdi. Percaya. Sakedap deui panginten angkat.
1: Iya. Duala. Bejakeun ka bapa maneh.
0: Kantenane kulan unggal dinten oge. Pun bapa mah kiwe.
2: Oh, kadung awe.
0: Di sisi tegak ku setra paling kaler teh geuning nu aya saung alit.
2: Iya, kadung awe. Bari nya bari meuleum jagong.
1: Taun
0: sare.
2: Tengete bari nage.
0: Nuhun agan doa na saur na puri serawa ina teh.
1: Iya.
0: Musuh ti
1: lelemu temu asuh.
2: Mudah akang temu.
0: Mudah-mudahan we.
1: Naon bakal keur kaula? Di maneh lora?
0: Aki abdi memekelan teh ulah gugur memeh tempur.
2: Eta.
1: Loi.
0: Ulah perlaya memeh perang.
1: Hartina.
0: Hartosna teh. Ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam. Lumaku ka medan tempur ulah ujug. Mun ujug anu nyeretkeun, mun dengki nu nyeretkeun, mun dendam anu nyeretkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur.
2: Wah, aya ku beres. Aya ku beres.
1: Nuhun.
2: Saprak sasarengan.
0: Naon cenah? Nuhun cenah ieu teh. Muahkeun bae di dieu teh.
2: Mending geus
1: mumpot. Heh. Naon ti maneh beke?
2: Bekelan.
0: Dah.
3: Bekelan naon?
0: Upami agan bari angkat ka pangperangan amanah ti abdi.
1: Cing, kumaha?
0: Ulah nyerak artos, saya nama titipkeun ka abdi.
2: Hayang dibikeun ka manehna.
0: Upami agan ke gugur medan tempur maot eta artos kusaha cebi. Hayu kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi ka ruhakna.
1: Saha nu hakna teh si gareng.
2: Pantak ka pangperangan ulah
0: mawon. Duitna teh ka dulurna we. Heeh,
2: kitu. Da ka batur betara
0: situ. Eh, lain guna naon abdi bari motong.

0: parantos papayun-payun antawis Pandawa sarang pasukan Kurawa oge ka iring wala dia balat tamtama.
1: Duh, nyengi Arjuna parantos ngabar panah
0: atuh Resi Drona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sarang Arjuna.
1: Leres parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Brata Yuda binten Irdi Ngawitan deui.
0: Panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang mimulkeun sorak.
1: Eta anu kasakseni ku
0: waladya balatamtama ti dua belah pihak kanana.
1: Iye nggih. Nu nimulkeun sorak ieu Tandara pikeun saling serang.
2: Hai, batur.
3: Iya.
2: Maju.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: banget. Hapunten wah, hapunten wah, pilih aya kalepatan agan. Margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita. Hapunten wah mangan ukur corongna kaula nun pangesahan.
1: Teu wah.
2: Biasa kasinggung wah.
0: Kitu agan kitu.
1: Leres.
0: Saha cing anjeun teh atuh sabenerna? Geuning jago na Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta Wisesa, sapta pangrungu bajingiring tapak nengala. Geuning kasohor na Gatot Kaca teh meunang Braja Musti, Wungkul, Braja Wikalpa, Denta Wisesa, sapta pangrungu ai asli na tampiling anjeun naon? Gatot Kaca jago tampilingna jebret, Braja Musti, Braja Wikalpa ari asli na tampiling anjeun naon?
1: Asli nama teu aya naon-naon.
0: Tah, geuning eta lahaola asli nama. Daya na upaya na teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana. Geuning sapopoe teh make kagungan anjeuna, make kagagahan anjeuna, make rahmat anjeuna, make pitulung anjeuna. Naha ku sia dipake sombong?
2: Ulah dipake gede hulu teh eta mah.
1: Ampun weh.
0: Dek hirup salila na sia teh.
2: Burukan geus ribuan taun hirup teh
1: bareng. Leres weh. Leres. Lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna.
0: Kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan cicing dina pamadeganana.
2: Sing
1: antek pancet guanya. Nya weh nya.
2: Kuncung teh gawe
0: lamun. Marukana kumaha?
2: Lain kuncungna nu di ala ini.
1: Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam nuhun weh nuhun. Weh Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning wae.
0: Tah geuning digedekeun, dihormat teh ku batur, dipunjung, dipunja, didama-dama teh. Ari urang dek ka batur dek naon dek sili gorengkeun.
2: Pinuh ku bantuan batur wae geuning
0: hirup. Pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaraha ratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi. Contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda. Nu melak parena, nu ngaramet, nu mangul parena, nu ngadesa, anu ngageongna, anu nyeun seeng, anu nyeun korek api, anu ngalap peda di laut, anu ngalap minyak tanah, sabara ratus urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh. Nah, ari ka batur di kumaha na, ari ka nu miskin dek kadedetkeun wae, dek ngarah ngarinah wae. Doraka sia.
1: Ampun gua, ampun gua. Nuhun. Gumatak beki pageuh kaula mertahankeun aya kunjung.
0: Lir pendra. Yeuh. Sapraptane pun ieu denawa tea parantos dumugi dateng ngarsa.
3: Kedang.
1: Bar. Ulah kaget urang dek nyemah mar. Wis wa.
0: Kulat.
1: Awas wa aya buta kaula rek nyumput heula.
0: Mangga.